Da suchte sie Taschissen in Atalhersin mit la Rest, wo er ihr Legatament attacca di Lommo um Siru ta Rispet. Il Orti ordnat li minuri jesch mannanni Tio ui kunta supervisioni bischiju indirizzati il problemi ta control ta rabbia. Uwa wige pmushati li allegatament da a bogetta ponta del missiru ta Rispet u kajuna drihi fif. Nell'ommu. Zazurta sittaxisena in atal halsim mill-arrest it-nejn wara li wieġeb muxħati tal-akkużi marbuta ma' accident fil-mosta li matulu allegatament weġġa lill-missieru tar-rispettu lill-ommu. Il-każ imur lura għall-10 ta' Ottubru skont il-prosekuzzjoni iż-żagħżugħ allegatament daqqa boġġetta ponta lill-missieru tar-rispett f'daru fil-waqt li ommu wkoll soffri ġrieħi ħfief. Huwa ġie akkużat li kkaġuna ġrieħi ħfief lil żewġ persuni li ġielu jibżgħu li se tintuża violenza kontrihom li għal-aggredjom u għamil tedida ta' insulti. L-ispettur Omar Zammit għad l-orti li l-minuri ikkoperaw b'mod estentif mal-pulizija matul l-investigazzjoni. Iż-żagħżugħ kien akkumpanjat fil-orti minn uffiċjal għall-protezzjoni ta' tfal. Id-difiża talbet il-ħersin mill-arrest it-talba tal-prosekuzzjoni ma oġġezzjonat għalija. L-ispettur spiega li il-ġenituri ma ridux il-minuri jintbat il-ħabs jew ikun soġġett għall-ordni tal-protezzjoni. Sakemm ma jibqax joqgħod magħhom. L-avukat tad-difiża qal li n-nannijiet tiegħu kienu lesti jilqgħu fid-dar tagħhom. Oħtu li bħalissa wkoll qed tgħix man-nannijiet mela miskin għan-nanna. Ippreżentat filmat li fih taw ikkonfermaw li kienu lesti jieħduh magħhom. Saret ukoll talba għal trattament order biex jiġu indirizzati il-problemi tiegħu fil-kontroll tar-rabja. Il-Maġistrat Nadine Sant Lija laqgħet it-talba għal ħersim mill-arrest depositu ta' 800 euro. U garanzija personali ta' 2000 euro. Il-minuri ġi ordnat jgħix man-nanni tiegħu jiffirma l-assa darba fil-ġimgħa u osserva kerfju bejn id-9 ta' filgħaxija u s-6 ta' filgħodu. Il-qorti ħarġet ukoll ordni temporanja ta' supervizjoni bilan li jiġu indirizzati il-problemi relatati tar-rabja. Ġiet imposta wkoll provvizjoni fuq il-pubblikazzjoni tal-identijiet tal-persuni involuti fil-każ. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-ispettur Omar Zammid fil-waqt li l-avukata tal-għajnuna legali Rachel Tiegħu deret tal-akkużat. Il-kawża instemmet qudiem il-Maġistrat Nadine Sant Lija.

0: Ora, King John Laws, e ia moro disco. Tri hden il piazza ta ha ta sil e gialfet wa sioli iid infrastruttali. Toc bagbira in fethet hden il knisia parrocchiali, fein abel kinem il bastop, gialla spicciat parzialment mar a blin ma tascita tahti tri.
1: Wow.
0: Illahu, che manna Sara. Parti min tri, ripe piazza da hal tarsil e giarraf wa ti sciolijiet infrastruttali li addeji in fil zona. Itnej filodu residenti sabuto bagbira fil post fejn qabel kien hemm il-bastop maġen pil-knisja parrokjali. Il-ritratti ta' filmati mis-sit juru il-gafa li spiċċat parzjalment mar qablinma tax-xita li kien inġabar taħt it-triq. Ix-xogħlijiet taż-żona kienu bdew f'Awwissu tal-2025 iżda din is-sena twaqfu għal madwar 3 xhur minħabba l-festa tar-raħal. Skont infrastruttura ta' Malta, dan id-dewmien ifisser li l-proġett mhux se jitlesta għall-ewwel skandenza ippjanata għall-aħħar tal-2026 Maltana. Il-kapillan ta' ħar tarxin Christopher Ellul għad li palissa għaddej xol biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm nebda riskju li aktar sara lill-Knisja uppi. Aktar tard titnej l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol u l-Awtorità tal-Bini tal-Kostruzzjoni qalu li kien jinvestigaw l-inċident bħal tarxil biex jistabblixxu x'waħsal għalih u x'riski hemm marbuta miegħu. Fl-istqarrija kkonġunata iż-żewġ awtoritajiet qalu li qed jittieħdu l-prekwazzjonijiet kollha meħtieġa biex is-sitwazzjoni tiġi kkontrollata u ħsara tissewwa. Il-miżuri tas-sigurtà se jiġu determinanti u aġġornati skont il-parir tal-esperti u r-riżultati tal-analiżi li qed isiru, qalu l-awtoritajiet. Il-BCA u l-OHSAA żiedu li l-Infrastructure Malta qed tinżamm aġġornata dwar l-iżvilupp u dwar il-konklużjonijiet tal-esperti u li se ttieħu l-azzjonijiet meħtieġa malajr kemm jista' jkun skont l-istruzzjonijiet tekniċi.

tiner wensu de kina ta manda ed inti simo dan il program po radio 4 BFM 98.1. Ok, wissan naddu a tal mill-ahbarijiet. Jekk jogħġbok għejdi li maqtiltux akkużat bil-qtil fi Spinola Gardens lill-Pulizija il-qorti tisma' lil Sebastian Milanowski der f'paniku waqt l-arrest u staqsa lill-Pulizija jekk il-vittma kienet ċmietet u huwa ammetta li ta' daqqa ta' pon li l-abdiger u munaskufu iżda xi ħadd li jrid joqtlu. Raġel Polak ta' 27 sena akkużat bil-qtil ta' Abdel Latif u Minoskofu fi Spinola Garden qal il-Pulizija jiddispjaċini naf ġara jekk jogħġbu kejdi li ma qtiltux, jekk jogħġbu kejdi li ma mitx, hekk kif ġi arrestat. Dan ħareġ it-tnej waqt l-ewwel seduta mill-komplikazzjoni tax-xhieda kontra Sebastian Milanowski u wieġeb mhux ħati tal-omiċidju u volontarju u kkaġuna ġrieħi gravi li waslu għall-mewt tal-vittma wara l-inċident tas-27 ta' Settembru f'San Ġiljan. L-uffiċjal tar-Rapid Intervention Unit li arresta lil Milanowski għal il-Pulizija kienet innatat diskrizjoni ta' suspett fostom li kien libes flok abjat għal City Sweat u Zraben Bojot. L-offiċjali imbagħad lemħu raġel li kien jaqbel madin id-diskrizjoni fiż-żona ta' San George Bay. Skont tixxut malli res u leħ Milanowski beda jitlobom jgħidulu jekk kienx qatel ir-raġel. L-offiċjal iddiskrivih bħala aġitat b'ħafna paniku waqt li kontro eżami mill-avukat Franco De Bono huwa qal li Milanowski der aktar niedem milli jirrabjat. Kellu riħa ta' alkohol u teba' żgħira ta' dem fil-parti t'isfel tal-flok. Mara qalet li rat li l-vittma jingħata daqqa ta' pon. Is-surġent Fabian Caruana xed għal-ħabta tas-sitta u 5 minuti tas-27 ta' Settembru. Il-Pulizija rċeviet rapport dwar raġel mixħud malat u blaċaq li fi Spinola Gardens. Meta waslu fuq il-post sabu li l-vittma waqt li personal mediku kien qed jiżaminah. F'kondizzjoni tiegħu, infermiera aktar tard inkonfirmat li kien miet u l-Pulizija għal qed iż-żona. Caruana qal li mara li kienet fil-ġnien qalet il-Pulizija li kienet tratt raġel jagħti daqqa ta' pon lill-vittma. Xhud ieħor kien irreġistra li s-suspettat iġib ruħu b'mod stramp u jagħti daqqiet fl-arja iżda ma kienx ta' allegata aggressjoni. Il-Pulizija użat il-filmat biex twassal l-diskrezzjoni u s-suspett u tqassama lill-uffiċjali tal-RIU. Fil-filmat ir-raġel kien jidher iġorr fl-iskun alkohol, nuċċali tax-xemx u headphones, dawn oġġetti aktar tard instabu flanda taż-żibel u taħt bank fil-biċin. Id-difiża staqsiet ukoll dwar il-kamra tas-CCTV ġewwa Spinola Gardens. Caruana qal li ma kien hemm l-ebda kamra viżibbli fil-ġnien li t-tentattivi preċedenti tal-Pulizija biex tikseb il-footage minn hemm ma kienux taw ir-riżultat. Fil-filmat allegatament ma jaqblux mal-viżjoni tal-akkużat. L-ispettu Kristina Delija xedet fil filmati sas-CTV minn stabilment fuq rib kienu jikkontrostaw mal-viżjoni ta' Milanowski li l-vittma kien resaq leħ.
Skon delija il-filmat juri li l-akkużat miexi pass maġġillin raġel u mara li kienu fil-ġnien. Iż-żewġ tirġiel imbagħad jiġru witx imbiċ u jitbehdu ftit minn mara qabel ir-raġel li biss wejja skuri jidher jaqa' malat. Mill-woski jidher ineħħi l-flok qabja tiegħu u jiġbor xi affarijiet mill-bank fil-qrib. Fil-qrib u jitlaq. Ups. Aktar tard jidher jirritorna iħares lejn il-vittma li kienet għadha malat, qaqqat idejh u qiegħdhom fuq rasu qabel jerġa' jitlaq. Ammetta daqqa ta' pon iżda qal li ma rridx joqtlu. Waqt integrazzjoni Milwoski qal lill-pulizija li kien ilu ġimgħat f'Malta għal btala u li fil-lejl ta' qabel kien xorob bar Paċeville u St. Julian's George Bay. U ammetta wkoll li kien ikkonsma droga li ma setax jiddentifika. Wara li l-apport f'mogħbal tiegħu nieqes huwa qal li xtara fl-xkun vodka ups, ieħor ma' ħabib u kompla jixrob fil-lukanda. Aktar tard reġa' ħareġ waħdu u spiċċa fi Spinola Gardens fejn beda jagħmel shadow boxing u jisfen kif jidher fil-filmat meħud minn xhud. Dwar li wasal għal konfront ma' l-inmoski qal li mara res qed leħ u għall-ewwel ħasbet li kien qed tipprova tifflerċja miegħu. Minħabba li ma setax jifima minħabba l-barriera tal-lingwa, qal li l-mara marret lura ħdej il-bank fejn aktar tard resaq lejha raġel f'ġilda skura. Skont il-verżjoni tiegħu, il-mara bdiet tajjat mar-raġel u meta hu resaq lejhom ir-raġel dawwa l-aggrevista lejh. Mal-inwoski ammetta li ta' daqqa ta' pon lill-vittma iżda qal li kien ġi ipprovokat. Huwa sostna li daqqa waħda biss bidu l-lemmenija f'wiċċ ir-raġel u li dan waqa' malat. Problemi. Erin tisimgħu dan il-programm fuq Radio 4B FM 98.1.